na wonyina asia fa na impofremu mumbi a etisem frama a emu ya din a erifiri soro ba na ebese efie a wotimu no ma na tachirama a wapa pa mu a etise oja yiyi chirewo na ebese si wo wotifi.